Erdilem yar erdilem ev ev ev yar yar e ya bravo la kor bina zohra zahmet gele ev ev ev zohra ev ev belki ev ya raja ab gurbe ev ev ev zohra ev ev erdilem yar erdilem ev ev yar yar.

0: cara be dizde ve ve kıvıgle me bu her cemi kulinge zeyb jeh perslikim heyami üzme zesere bingo resa reçi mal arde hani ev ev ev da ani akhidrem ya ari ardile ev ev ev ev ya ari ardilem ya ari ardile ev ev ya ari ecadilem ya ari ardile ev ev ev ev ya ari akhidrem ya ari ardile ev ev ev ya ari ardilem ya ari ardile ev ev ya ari
1: avdaliga kolinga haymala da şavid ya kan el bişara el bikari haymal kharab kan el malas me jazaza ne